hitovi. Kano sedum, sedum. Ovo leto. Slušaj glasno. Where's the MC?